0: 残して花野君に辛抱させろ。お前らはよく見張れ。残りは俺につけ。
1: はい、はい、
2: 花野君、出した偵察招待はすでに村の敵を消滅した。今は村の中で偵察してる。
3: よし、吉田、人を連れて西久慈を封鎖しろ。俺は人を連れて東から攻撃する。生きるものを見たら人間だろうか動物だろうか全部消滅しろ。
2: はい、全員集合。

0: 村に人はなさそう。こんな時間に水員もない。
1: この村は我らの母体に騒動された子である。
0: もしそうであれば敵はきっとこんなところに隠すんだ。あら、二人を連れて偵察してこい。
1: 白本君、やっぱり灰の大佐に知らせて大部隊が切って敵に証明する。
0: バカ、大部隊が切ったら敵は特に逃げた。そしてこの功績を他人に譲りたくない。
1: はい、高田、かわすな、俺につけ。

0: 这儿就交给你们两个了啊！记住，别打死，把他们稳住就行了。放心吧，
1: 我看呀，你还是担心一下，一会儿你们伏击战怎么打吧。走。
0: 喂，
1: 你们多小心点儿。
0: 我现在还不想在你们坟前说好话呢。
1: 行了，你自己也小心点儿。走了，哎。
2: 目の前の状況は厳しい。我らはすでに武士山をこの数キロ以内に囲まれた。中村軍の敵はそろそろ払い寄ると思う。だからこの時は油断することできない。中村軍の二の舞を踏みたくない。君に再会できないことを恐れている。海野君、一連ぐらいの新宿を発見した。
3: 連合軍の新士軍、こんなはずはどこで発見した？白龍庄総裁している小隊は敵に白龍庄内で囲まれた。奴らの火力は強い機関城は必須ぐらいある。装備から分析すると一連ぐらいの新士軍。まさか武士山は他の新士軍と合流した？他の武功隊が武士山を支援に来る可能性もある。周りすべての部隊に伝え、直ちに増援しろ。俺はこの部隊と武士山を囲い入する。
4: はい。
5: 前衛集合。

0: 呢？
1: 看到那支枪了吗？给他拿走啊！
0: 不是，咱不是要赶紧过去吗？
1: 哎呀，白送的还不要吗？回头啊，那个，我找找，我找找，等我。哎，走走走。刺した。おじさんは逃げてないよな。おじさんは逃げてない。
2: 傷に気をつけて、早野くん。おじさんは逃げた。だが奴は今風柵の中にいる。探しの人を出

0: 員が考えても独立一団を攻撃するのは最優の選択だ。そうだ、連日の作戦で技能と弾薬の消耗は大きい。新山区の補給点は今はどうだ？
1: 何軒か建てた。続々と物資をそこに運んでいる。
0: 必ずそこの補給点をしっかり守れ。そこは我らにとって大事だ。
1: 早野君安心しな。全ての補給点は俺自ら観察した。一隊の合協軍と合軍小隊ともに防衛してる。奴らの力では何としても補給点の村にたどり着かん。

0: 早く行け。早速捕まえた。
1: いいぞ。こいつを捕まったら半分のお師匠を取ったようだ。
0: しかし我らは奴の口を開けないでしょう。
1: 情報を聞き出せるならいいけど、たとえ聞き出せなくても心配なくていい。奴らは我の手にいればいい。
0: 早野君の意味は、
1: ウシュさん前の情報と俺が知ってることから見ると、奴は専用を大事にしてる人だ。もし奴は普通の人間なら、これは良い品質と長所だ。だが一人の軍人として、これは致命的な欠点だ。
0: ショパーズを利用して奴を誘い出す。わかりました。だからショパーズを逮捕するとき、わざとあの女を逃がした。目的はウシュさんに情報を送るのだ。
1: お前は俺のそばにいる間、衆があるようだな。お前は戻ってショパーズを尋問しろ。奴の口から何かを聞き出せるを試そう。
0: はい、俺はすぐに行きます。

0: 前らはどこの部隊だ。ここに来る目的は？投降者を見せてください。そして軍官証明書。
1: 他说啥？
2: 我来那个弹药库の運送隊だ。早く開け。
0: お前の上下にいるんだ。お前は計画はない。彼が答えろ。
1: 他让你跟他说。
3: 我跟他说，我又不会怎么说呀。
0: あんなの投降証を見せて、そして軍官証明書。早く！投降証を出せ！
3: 听不懂你在说啥。

0: 以上は陸庄丘での休息情報。命令を伝え、2日後離脱する。離脱？そうだ、離脱。やっと離脱できるんだ。早野君、あんたは、どうした？奴らは今回陸庄を襲うのは
1: 五十三个，基尔部队しかないのだ。我が防衛区内は、奴らの部队しか攻撃する武器はない。哎，说实话，我现在想想都心疼。那么多好东西，拉不走，都给烧了。
2: 那有啥法子？带不走的，也不能给鬼子留下。
1: 你想啊，如果这些东西留下，说不定这些炮弹以后砸向的就是咱们自己团。哎，
2: 想开点。
0: 这道理我都明白，可是那小山炮，要能给拉走了，在这一片我打哪个炮楼打不下来啊！今の線路から抜けて、武士さんを討伐する理由を探してた。だが、適当な理由を見つからない。奴は我らの補給点を襲ったけど、でもそれは自分で墓を掘ったようだ。やっとここから抜ける理由を見つけた。
1: 武士在我消灭死，你一口。哎呦，越想越可惜。哎，连长，那边来人了。哎，大姐，大姐，大姐，来，怎么了？啊？
3: 哎，怎么了？你不是跟小八子送那孩子去了吗？
0: 小八子、啊、被抓了！奴が出した要求はこれだけか。こんな要求はひどくないか、早野君。お医者さんを捕まえるなら、どんな要求でも満足させると思う。奴は本気で投降と思うか。
4: 100% とは言えないか。だが当時の奴の話の態度は嘘には見えない。
0: よし、おやつと酒を用意しろ。俺は自ら招待する。
4: はい。
0: 早野君。
5: 嗯。
0: 主人请客人入座，客人就没有理由拒绝。
5: 这不是你们中国的礼仪吗？那按照我们中国的礼仪，请人吃饭也没有带这玩意儿的呀。嗯，你现在可以做了。
0: 哎，
5: 那个太君，这些都能吃吗？<笑>那我就不客气了啊。<笑>
0: 不管怎么样，今天我们的相见一定会有历史意义的。
4: 哦，哎，倒酒啊！八嘎。

0: ほら、俺の言った通りだろう。こいつは、やすやすと牛さんを売れない。よしだ、この賭けは俺の勝ちだ。全員を俺に負けだぞ。
1: すいません、灰野君。投稿を予想のを知らない。驚いた灰野君。
0: 俺は前も言ったはずだ。こいつは必要だ。やつから何かを聞き出すのは望んでない。今回陸庄の襲撃は俺は牛さんたちがやったのを十分疑い理由がある。陸庄からやつを逮捕した場所まで4日くらいかかる。罠を作るのは十分だ。
1: 早野君、ショパズを利用して牛さんを誘い出すのわかる。だが今ショパズはすでに死んだ。どうやって牛さんを誘い出すの？
0: この世界には我ら以外はショパズの死を知ってる人がいるか。
1: よし、わかりました。
0: 部隊に伝え、今夜で出発する。
1: はい。

0: 海野君、砲兵陣地は準備できた。
1: この時をずっと待ってた。この時が来てくるのを信じないほど待ってた。砲兵に伝え、砲撃開始。
2: はい。

0: どうした、早野君。武士さんはすでに我らに包囲された。あと少しで奴は投降するか、それとも死体になるのだ。
1: まだ足りない。
0: どういう意味、早野君。
2: 兵力は足りない。すべての兵力を全部投入しろ。
0: はい。お前らはすぐ逃げ。はい。

0: まさかお師さんはこんな手を残した。
1: 粮食是农民的血汗，粮食是自然的馈赠，粮食是生命之源泉，粮食是社稷之根本。珍爱粮食，人人有责。